katasiner segenaw ganjo nga jaar mbayax ta tadulu nga jaay tay tayle nga jaar kreke nga jaar bilindi segenaw podo dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bitrefe jaar xomat jaar nagara politique gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxane bi nek fi yer jam lu ko xore ni bi wax tane wala mo gën ligé mo tax walu dina ko ñagon timbe ñagu baati mo tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom

0: de Ousmane Dembo. Ewa. La. Xam nga Ousmane Dembo day gi xeex la. Ana tay.
1: Ewa.
0: Way lolé aduna nak. Kon yalla ko mo ni dugg sax ci ñi lek ne. Way na ko séral nak ci ñi rangé lé. Wa ka dékkal nak.